0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om.
0: Det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste villigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden, jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga, herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på, det låter trevligt. Ja men vad kul att höra, jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Radiohead, The Addis Star och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02 099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

kära låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då, och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt litteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: med Mitt hjärta en rebell. Och innan dess Deluk med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning om jag inte misstar mig till hans fru. Är hon det? Eller är det, är hon flickvän? Bara flickvän tänkte jag säga, som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beach wave-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar ju bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka. Så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Ja, det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Mm. Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

ska lite snabbt till E20 mellan Mariestad och Götene. Då är vi höjd med Brännebrona. Där ska ligga tre avlidna vildsvin på vägen i varierande storlek har vi fått till oss. Södergående riktning alltså mot Götene mellan Mariestad och Götene på E20. Tre avlidna vildsvin som ligger på vägen.

0: Dai med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten, visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också, Madonna var där. Ja, det blev en halftime show så som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, va? Den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han tillryggalagt från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.

0: Shebang med Romeo. Han spelar ju såklart på Shakespeares verk, men känns ju också igen från Eva och Adam, framförallt i Sverige kanske.
1: Verkligen, man slungar sig tillbaka i tiden, kanske till början av 00-talet någonstans.
0: Ja, och på temat Julia såklart, med Juliet är ju så att säga en version av Julia.
1: Ja, tack.
0: Ja.
1: Eller, ja.
0: Ja.
1: En låt.
0: Du tackar för informationen, det är ju fint. Det ska jag också börja göra oftare i, så när någon berättar någonting för mig hur saker är. Jo, tack för att jag kan bära med mig det här ut i dagen. Du Julia, vi ska få en uppdatering från Ekot. Kort innan dess bara, så är det brandrisk i vårt område idag igen. Och vi har precis fått ett larm nu från Mariestadstrakten.
1: Ja, det verkar brinna igen ute i skärgården utanför Mariestad. Och den här gången är det på Stora Björkön utanför Mariestad alltså som det brinner. Räddningstjänsten är fortfarande på plats där på den här andra branden i skärgården på Österön. Men nu verkar det brinna på ytterligare en ö, så att vi försöker nå dem förstås och se vad de kan berätta.
0: Mer om det alltså att vänta under morgonen här. Närmast nu en uppdatering från dig, Alexander Ivanovski.
2: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använder fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
3: P4 Skaraborg.
4: Sveriges Radio.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: det här med Sweet Dreams Are Made of This. I nyhetsuppdateringen här nu i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, med dig Julia Lindström, ska vi ut på vår största sjö först av allt.
1: För det brinner där nu igen. En ny brand har startat i skärgården utanför Mariestad, och den här gången så handlar det om en brand på Stora Björkön, och räddningstjänsten är redan på plats där och arbetar. Sen innan så fanns de ju även på plats på Österön i Mariestads skärgård, en bit bort där, och där började det ju brinna igår, men där handlar det bara om efterbevakning i nuläget. Brandmän finns även kvar på Storön, men då är vi i Kyrksjön utanför Mölltorp, och de arbetar också vidare utanför Vara där en brand i en arbetsmaskin spred sig till en torvhög igår. Men i inget av fallen så har någon person kommit till skada. Sent igår kväll så larmades polisen till ett dödsbo i Töreboda där en företrädare för dödsboet sett personer som tagit bildelar därifrån. Det här ska ha skett vid ett tidigare tillfälle, och företrädaren hade därför åkt tillbaka till dödsboet och då stött på de här gärningspersonerna. Det handlar om 3 ungdomar som är mellan 15 och 20 år, och de transporterades sen tillbaka av polisen till sina vårdnadshavare. Nu ska vi ta oss till Skaraborgs sjukhus där det verkligen jobbas hårt just nu bland personalen.
2: Beordrad övertid och lediga dagar som störs, det är resultatet av de 500 obemannade pass som Skaraborgs sjukhus hade inför sommaren.
3: Ja, men jag skulle säga att det egentligen är väldigt allvarligt. Här har man en situation där man planerar övertid på ett sätt som egentligen inte är tillåtet enligt lag och avtal.
2: Fredrik Sörman från Vårdförbundet berättar att konsekvensen av övertid blir vårdpersonal som jobbar alldeles för mycket under en alldeles för kort period.
3: Och till det här ska man ju veta att många av de här medarbetarna har ju om upp till 50 timmar i veckan, 3 veckor i rad med ordinarie arbetstid, och sen får man beordrad utöver det en ledig dag som är tänkt för återhämtning egentligen.
2: Arbetsgivaren på sjukhuset använder sig av lister i fikarummet där vårdpersonalen får skriva upp vilka dagar de kan tänka sig ställa upp på så kallad frivillig arbetstid.
3: Det finns ingen frivillig arbetstid. Frivilligheten ligger väl i exempelvis väljer att jobba övertidspasset på måndagen eller tisdagen. Där det ligger väl någon form av frivillighet.
2: Helene Zachari, verksamhetschef på Skaraborgs sjukhus, berättar att akutmottagningen har bedrivits på ett patientsäkert sätt, men att övertid har varit del av lösningen för att driva ordinarie verksamhet.
4: Det är klart att hade vi önskat, och i den bästa av världar, så hade vi sluppit. Sommaren är ju skör. Vi måste ju se till att våra medarbetare får semester. Och då blir det ju tomt. Vi täcker så gott vi kan med timanställda och semestervikarier. Men det räcker inte riktigt till. Och då blir det ibland övertid.
1: Säger Helene Zachari, som är verksamhetschef alltså på Skaraborgs sjukhus. Och reporter här, det var Colin Svensson.
0: Och P4 Skaraborg, Sveriges Radio, är det här såklart, där vi tittar till det väderläge vi har över vårt område idag. Vi hör de bränderna där från Julia. I övrigt tidigt soligt väder med en del stackmoln, 18-22 grader. En västlig vind med friska vindbyar, och under kväll och natten väntas klart eller nästan klart väder.

0: Dua Lipa, Dance the Night, Radiosporten nu med David Nyström som kommer med sorgliga nyheter från fotbollsvärlden.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill... att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: David Nyström där, det blir ju i Conference League som de kvalar vidare. Oj, nu ska vi se om det ska låta så här istället kanske. Även om du förstås får en applåd, Miri Junerström på Trafikredaktionen.
4: Ja, det är ju väldigt lugnt läge, så alla bilister kunde ju få en applåd den här fredagsmorgonen för att de kör så lugnt och bra. Ingen störning alls som är inrapporterad till oss här på Trafikredaktionen. Ja, härligt. Mer sånt. Ja, bra trafikläge är vad som gäller, både vad det gäller väg och räls faktiskt. Så tipsa oss om det ändrar sig, det där bra läget. Ring in på 020 999 444.

0: Asse Anderssons mycket uppskattade inslag i Melodifestivalen Guld och gröna skogar. Gick ju jättebra för den låten och blev en stor succé efteråt också. Julia, det brinner inte bara här i Skaraborg, utan det är ju framförallt, ska vi säga, nere i Europa som det är problematiskt på riktigt.
1: Ja, verkligen. I framförallt då Spanien, Frankrike och Grekland så har ju mängder av människor fått evakueras för att det är så stora skogsbränder att det helt enkelt är farligt att bo och vistas i de här områdena. Ett sånt område, det är ju Bordeaux-regionen i Frankrike. Och där gjorde EUs kommissionär för krisberedskap ett besök igår. Det handlar om belgiska Hadja Labib som besökte den här brandhärjade regionen då. Och då passade hon på att tacka EUs räddningspersonal som har rest dit för att hjälpa de franska brandmännen att bekämpa de här lågorna. Och där i den här räddningspersonalen från utlandet då ingår bland annat 8 svenskar som nu fick hyllningar då från den här EU-kommissionären. Hon sa på plats att EU har redan placerat ut 800 brandmän på olika ställen i Europa och nästa år så hoppas jag dubblera den siffran. Som sagt, 8 svenskar ingår alltså i den här samlade räddningspersonalstyrkan som finns runt om i Europa nu för att bekämpa bränderna som pågår på väldigt många håll. Och framförallt så får vi ju rapporter från Frankrike, Spanien och Grekland där det brinner på många olika ställen just nu. Ibland kommer det ju lite positiva nyheter därifrån att ha stillat sig, men det är ju fortfarande torrt så att vi följer nyhetsläget förstås varje dag och ser vad som händer där nere.
0: Ja, och för tydliggörande verkligen kring det ska ju sägas att när vi pratar om att det har brunnit under natten här i Skaraborg så är det ju väldigt, väldigt små bränder och det är brunnit lite i backen och sådär och det är torrt och så. Så att man ska iaktta försiktighet, men det är ju inget av den allvarliga karaktären på det sättet ju.
1: Nej, inte här hemma. Och det är ju vi glada för såklart, men så förstås så tänker man på dem nere i de södra delarna av kontinenten som har det väldigt tufft just nu.

0: Medina med Miss Decibel.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Visst är det så, där finns det ju mycket andra bra grejer. Framförallt har du har ju Radiosporten dokumentär, du har P4 dokumentär, så att du måste ju inte lyssna på just Monarkerna. Det finns ju massa annat också att dela av i appen Sveriges Radio. Ett brett utbud helt enkelt. Bland annat finns våra kollegor på Vetenskapsradion, och de har liksom alltid de mest spännande rubrikerna. Lyssna på det här. Mumier ger svar om smittkoppor i Sydamerika. Försök ta del av den rubriken och säga att du inte vill höra inslaget. Det går ju såklart inte, så därför kommer inslaget här.
5: En internationell forskargrupp har analyserat rester av smittkoppsvirus från mumier i Chile och hittat det hittills starkaste beviset för att det var europeiska kolonisatörer som spred smittkoppor till Sydamerika.
6: Det är en intressant studie som faktiskt ger de första direkta vetenskapliga bevisen att smittkoppor tagit sig till Amerika genom den europeiska kolonialiseringen.
5: Ali Mirazimi, professor i virologi på Karolinska institutet, har läst studien.
6: Vi har vetat att smittkoppor har tagit sig med de här europeer som tog sig till Amerika, men det var baserat på historiska rapporter.
5: Ja, smittkoppsviruset variola dödade mellan 3 och 4 miljoner människor, kanske ännu fler, i Sydamerika från det tidiga 1500-talets kolonialisering och framåt. Och nu har man bevis från två mumier med rester av virus från Camaronesdalens mynning mot Stilla havet i norra Chile. Mumierna tillhör ett arkeologiskt fynd som tidigare identifierats som tillhörande Inka-kulturen. En genanalys av virusen daterar dem till mellan ungefär 1490 och 1630, alltså samtida med kolonialiseringen, och att virusen från de två mumierna var 99% lika, i praktiken samma virus.
6: Som du beskriver, just att det var samma virus hos de här två individerna, vilket tyder på en spridning i samhället då.
5: Genanalysen visade också att viruset var väl anpassat att infektera just människor.
6: Och spridning sker framförallt när viruset är ju liksom anpassat sig till ett arten, då, i det här fallet människan.
5: Harald Andersson, Vetenskapsradion.

0: Sabrina Carpenters Espresso i din radio. Det är P4 det handlar om. Där vi hör från Ekoredaktionen om några minuter, Alexander Ivanovski då med det senaste. Men vi konstaterar att det är 31 juli, alltså den sista dagen i juli. Om du vill ta vara på juli så måste du vänta ett helt år innan du får chansen igen. Därför tycker jag att du ska passa på idag. Vi pratade ju med Thomas tidigare utanför Lidköping i Lindärva. Han var med och tävlade, hade koll på bland annat att Julia Roberts ju spelar i Pretty Woman, men han satte inte Notting Hill. Julia Roberts, en annan av hennes liksom så flaggskeppsfilmer.
1: Ja, verkligen. Och vet du, Gustav, att jag är faktiskt döpt efter Julia Roberts.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sant.
0: Va?
1: Ja, det är sant. Min mamma är ett stort fan och det var ju inte efter Notting Hill då, utan just Pretty Woman.
0: Pretty Woman.
1: Som tyckte att det var ett fint namn. Och ja, det har väl jag henne att tacka för då.
0: Richard Gere, eller?
1: I Pretty Woman, ja. Ja. Klassisk film.
0: För i Notting Hill är det Hugh Grant hon spelar mot ju.
1: Mm.
0: Och i, kanske inte lika ofta omnämnt Julia Roberts med tanke på att hon har liksom världens bästa CV. Men också Oceans-filmerna. Då är det George Clooney hon spelar mot ju.
1: Just det. Mm. Precis.
0: Väldigt roligt, det här behöver vi inte dra egentligen, men i Ocean's 12, alltså den andra filmen, då spelar ju alltså Julia Roberts spelar ju då George Clooney's, alltså Danny Oceans fru,
1: mm.
0: Och då är det ju i den filmen så behöver de få tag i Danny på något sätt, och då får han väl hamna snett och sådär, och då behöver de skapa en distraktion, och då menar de på att de har kommit på ett sätt, och det är att de då ska använda sig av Julia Roberts karaktär Tess. För att hon är väldigt lik Julia Roberts. Alltså de gör en sån grej i filmen att så här, vi kan ju få henne att klä ut sig till Julia Roberts, så skulle hon kunna få uppmärksamheter. Så att i den filmen spelar hon då Tess som klär ut sig till Julia Roberts. Det är en väldigt, väldigt märklig sekvens i den filmen. Och kanske inte den filmens stoltaste stund, men...
1: Men rolig idé att hon spelar en karaktär som spelar sig själv.
0: Ja, precis. Alltså hon spelar en karaktär som är lik Julia Roberts. Hon är ju lik Julia Roberts, hon är Julia Roberts. Vilket det är på sitt sätt briljant. Det är som att Det är som att någon annan skådespelare, som att Peter Haber skulle spela en karaktär som heter Kalle, och så ska han då i den filmen, fan, inte du lite lik Peter Haber? Ja, jag ska försöka vara Peter Haber. Kul grepp.
2: Där är P4 Skaraborg.
3: Sveriges Radio.
0: Det jag skulle säga om Thomas förresten att ta vara på juli, det var att de skulle åka på en hemlig tur till Dalsland. Det var hemligt vad de skulle hitta på alltså.

0: Heaven, nyheter från Ekot nu med Alexander Ivanovski och det senaste om båtolyckan utanför Tjörn.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. Fyra personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot i Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz-tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här. Ja.
1: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och då går vi in i den här 9-timmen som är den klassiska brytpunkten för morgon till förmiddag. Det är liksom en, nu kan man förvänta sig att folk ska vara uppe, även semesterfirarna borde ha vaknat nu, tycker jag. Vi ska vända oss till trafikredaktionen nu. Men nu gjorde jag samma fel igen, Mirre. Vad är det så där ska du råka?
8: Vad är det som händer? Ja, applåder är väl alltid roligt i och för sig. Och rolig är ju faktiskt, roligt är trafikläget den här morgonen också. För det händer inte speciellt mycket, så det är roligt kan man säga. E20 mellan Mariestad och Götene kan vi dock nämna. Där är det ju som så att man bygger om E20, så där gäller det att vara extra uppmärksam på skyltningen. Tips oss gärna, gör det in på 020 999 444.
0: Mirre Junerström med oss på trafikredaktionen idag då. Gott betyg den här morgonen. Det är en 18-22 grader vi kan räkna med idag. Så att inte fullt lika varmt som igår, det var ju 30 grader och supervarmt. Men väl värt ett litet dopp med någon god kompis kanske.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin och George Michael. George Michael som ju är en del av, eller var en del av Wham.
1: Just det. Wham, bam, I am a man.
0: Går det så?
1: Ja, någon av deras låtar går så.
0: Ja, just det. Whamageddon kör man ju alltid på jul också, när man då inte får höra... Breaking the Heart,
1: ja, alltså,
0: Christmas. Last Christmas.
1: Last Christmas. Typ den kändaste låten någonsin, och vi kom inte på vilken det var.
0: Vi kom inte på vilken det var.
1: Men då gjorde det till slut.
0: Till slut gjorde vi det. Vad vi har bättre koll på, det är såklart nyhetsläget. Och Julia, det har börjat brinna på nytt i skärgården utanför Mariestad.
1: Ja, det har kommit in ytterligare ett larm här under morgonen från Mariestads skärgård. Det var en timme sedan ungefär, och då var det från Stora Björkön som det här larmet kom ifrån. Räddningstjänsten var ju redan på plats där ute i skärgården på grund av den här branden från igår på Österön, som de fortfarande finns på plats för att hålla på med efterbevakning framförallt kring. Men så kom den här nya branden då på Stora Björkön som ligger en bit bort i skärgården, och nu finns de på plats där också då. Det är ju otroligt torrt ute i skog och mark, så att vi kommer väl få räkna med en sån här, en del larm under dagen också. Det brann ju på flera håll i Skaraborg igår, och det ser ut som att det fortsätter på det hållet idag. Räddningstjänsten är fortfarande kvar också, ska jag tillägga, både på Storön där utanför Mölltorp, men också utanför Vara där det brann igår. Vi fick också veta här nu under morgonen att sent igår kväll så fick polisen åka till ett dödsbo i Törboda för att en företrädare där för dödsbot sett flera personer som har tagit bildelar därifrån. Det ska då skett vid ett tidigare tillfälle, och företrädaren har därför åkt dit tillbaka till dödsboet för att se om det skulle ske igen då. Det gjorde det också då, varpå personen kunde larma polisen. Och det handlar då om tre personer som är mellan 15 och 20 år som polisen då skjutsade hem efter det här, och de är nu misstänkta för de här brotten.
2: Det är bland vanliga människor som det stora händer.
3: Det är massor av människor som har hört av sig till Martina och undrar hur det har gått.
2: Genom den vanliga människan börjar samhällets förändring.
3: Så nu kommer hon att tala om det i radion, att nu får du stanna kvar här.
4: Det är ju tacksamt.
2: Jag heter Martina Stäppel och vill gärna ha din berättelse. Kontakta mig på P4 Skaraborg, Sveriges Radio.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger, Julia Lindström. Vi fortsätter följa utvecklingen efter olyckan utanför Tjörn, och det senaste nu är att...
1: Befälhavaren där ombord på det norska handelsfartyget utanför Tjörn nu misstänks för vållande till annans död. Det här skriver åklagarmyndigheten. Alltså befälhavaren på det norska handelsfartyget då, som misstänks ha kört på den här fritidsbåten. Han eller hon misstänks för vållande till annans död.
0: Och det har ju kommit till oss också under morgonen att statens haverikommission fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros då ha kolliderat med den här fritidsbåten. Ett fynd som kan bli viktigt i utredningen. Det var Aftonbladet som var först med att rapportera om det. Vi återvänder till det allt eftersom under morgonen, och du kommer att höra mer om det här under förmiddagen här i P4 såklart.
2: P4 Skaraborg. Sveriges Radio.
0: Men nu ska vi skifta fokus närmare Skaraborg. Julia har berättat om bränderna här under morgonen som har varit på ett par platser i vårt område. Moa Julin, med anledning av det är du hos räddningstjänsten nu.
3: Ja, för brandsäkerhet i terräng är ju viktigt i dagar som dessa. Så att jag står här med brandmannen Robert Seidlitz. Och om man ska ut i naturen nu och grilla i helgen, vad ska man tänka på då?
4: Då ska man först ställa sig frågan, är det läge att grilla i naturen när det är så här extremt torrt i skog och mark? Man kanske ska ha med sig lite kallskuret för en gångs skull och strunta i att grilla. Det är väldigt, väldigt torrt, och jag anser inte att man ska chansa på att grilla i naturen överhuvudtaget. Om man ändå väljer att göra det, för det är ju inte på något vis olagligt, då måste man verkligen säkerställa att man har rätt släckutrustning med sig, massor med vatten, och att man bara grillar på i ordninggjorda grillplatser där det är, inte finns något brännbart intill.
3: Och när ska man inte elda alls?
4: Då det är sådana här förhållanden som det är nu. Det är alltså extremt höga brandvärden. Vi har inte utfärdat, eller kommunen har i min organisation här har inte utfärdat något eldningsförbud. Men det betyder inte att man inte kan ha sunt förnuft. Passa på att njuta av något annat än just grillat som läget är nu.
3: Och finns det bättre och sämre ställen att grilla på? Du nämnde ju grillplatser där till exempel.
4: Det finns ju vissa iordningställda grillplatser där det är liksom rätt förutsättningar för att kunna grilla medhavd mat. De är naturligtvis bättre. Men jag tycker ändå, med det jag vet om rådande förhållanden, att man kan avstå när det är som det är nu.
3: Och hur är det med att kasta, nu ska man inte smutsa ner i naturen, men kasta fimpar i papperskorgar och sånt ute, är det också en brandrisk?
4: Definitivt, och det ser vi ju väldigt, väldigt ofta att det ställer till det med bränder i skog och mark, terrängen. Så det ska vi absolut inte göra, aldrig ska man göra det, och definitivt inte nu.
3: Och varför är det inte eldningsförbud nu då?
4: Men det är så här att kommuner och länsstyrelsen kan fatta sådana beslut om eldningsförbud. De gör det oftast på rekommendation av oss här på räddningstjänsten. Vi anser att ska man införa ett eldningsförbud så behöver det finnas en långsiktighet i det. Så att man inte inför ett eldningsförbud och sen tar bort det, inför igen och sen tar bort det. Då är värdena förändras, för då tror vi att det mister sin effekt lite grann. Så är det väldigt, väldigt torrt under väldigt lång tid, då tycker vi att man ska införa eldningsförbud. Nu ser det ut som brandriskvärdena sjunker under helgen. Och då tycker vi inte att det är läge att rekommendera våra medlemskommuner eldningsförbud just nu.
3: Och vad är det då som krävs för att det ska bli eldningsförbud? Du pratar om det här med torrt i mark och så.
4: Ja, precis. Det är torrt i mark, höga temperaturer, låg luftfuktighet, men under en längre period. Det är då vi tycker att kommunerna ska fatta sådana beslut. Och vi har en god dialog med våra medlemskommuner kring det här.
3: Och det säger alltså räddningschefen här i Skövde, Robert Seidlitz.
0: Moa Julin träffar honom, och här i P4 Skaraborg nu. Tävlingsdags!
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Vi kommer spela en kort snutt. Du som lyssnar ska känna igen vilken artist eller låt det är. Du ska gå in i appen Sveriges Radio. Skriva där i tävlingsformuläret vilken artist eller låt det är. Och du skriver också vad du heter, du som tävlar. Du skriver telefonnummer samt vilken ort du befinner dig på. Så här låter dagens Hitta hitten. Around, Det blir lite svårare, va, Julia?
1: Ja, det här är ju vad svårt. Mm.
0: Ja, har du som lyssnar bättre koll än vad vi har, då är det in i appen, hitta formuläret där. Ibland kan det vara lite svårt att hitta, ska sägas, men förhoppningsvis ligger det tydligt i appen Sveriges Radio. Skriv artist eller låttitel, du skriver vad du heter, du som tävlar, du skriver ditt telefonnummer och vilken ort du befinner dig på. För du har bara 5 minuter på dig!
2: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.